sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

I kaže, šta kaže, usaglasite se sa politikom Evropske unije, odnosno počinite se, odrecite se identiteta, tradicije, bit ćete bogati, ali dušu ćemo vam uzeti, kako kaže Picard. I kaže, često se pitam kako svijest moraš imati kada klečiš okupatoru, kaže, ništa od usaglašavanja, kategoričan je Picard. I Dejan želi svima dobro jutro. Naravno, mi se pridružujemo, 6 časova 34 minuta. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić.

Sophie Alice Baxter i One Way or Another, njena verzija. Naravno, prije toga Rick Astley, Take Me To Your Heart. Ovo nisam čula jedno 160 godina, deda me fino podsjetio na te neke stare hitove. I to je lijepo. A ja bih samo da se osvrnemo na kraju, nije na kraju, nego šta se sve to sinoć izdešavalo i šta će nam se večeras izdešavati kada je sport u pitanju, kada je fudbal u pitanju. Da, prije toga nam se javio Ademir koji kaže, jel vam vruće za 11 sedmica snijeg, a fino prognoza ali mnogo daleko. U svakom slučaju hvala, sviđa mi se perspektiva iz koje gledaš. Nego ja bih sad od sportu, evropske kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu konferencija sinoć su ponovo pokazale zašto je fudbal jedan od onih rijetkih sportova u kojem kažete da možete 90 minuta izgledati kao da sve držite pod kontrolom, a onda vam narednih pola sata potpuno promijeni biografiju. Vardar je bio na korak od trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, ali je taj korak ispao malo duži nego što su Makedonci planirali. Protiv Letonske Rige Vardar je posle 120 minuta igre poražen sa čak 5-2. Rezultat je posebno brutalan ako znamo da utakmica dugo nije nagovještavala takav rasplet. Međutim, produžeci su otvorili sasvim novu utakmicu samo bez konsultacija sa igračima Vardara. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Celje je napravilo veliki posao i prošlo u treće kolo, ali tek posle fudbalske predstave koja je ozbiljno testirala živce svih prisutnih. Prvi meč protiv Egnatije završen je 3-3, revanš posle produžetka 2-2, dakle ukupno 5-5, pa su morali penali. Tu je Celje bilo mnogo sigurnije i slavilo sa 4-1. Dinamo Zagreb je također napravio veliki preokret i prošao u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona posle 1-1 u prvom meču protiv švajcarskog Tuna. Dinamo je u revanšu morao da igra produžetke i uspio je. Konačan rezultat je bio 3-2 za Dinamo iz Zagreba, koji je tako izborio plasman u narednu fazu. A što se tiče Crvene zvezde, vidjet ćemo šta će biti večeras. U stvari, priča je manje dramatična nego što su dramatični bili svi ovi susreti o kojima sam pričala. Prvak Srbije je praktično već obezbijedio treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto je u prvom meču protiv Larna u Sjevernoj Irskoj slavio sa ubjedljivih 4-0, dakle posao skoro završen, ali baš zato revanš ne treba pretvoriti u fudbalsku verziju, ma lako ćemo. Crvena zvezda i Larn igraju večeras u 20:00 na Marakani, a crveno-bijeli imaju ogromnu prednost od 4 gola posle pobjede u Sjevernoj Irskoj. Zvezda bi trebala da u revanš uđe mirne glave, ali ozbiljno.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvom.

pokušava da vidi na kojoj temperaturi čovjek počinje da razmišlja kao pečeno pile. Ali dobro, šta je tu je? Nismo baš od juče, ima i za nas dovoljno ljeta da znamo kako se pregovara sa vrućinčinama, hlad, voda, malo pameti i što manje dokazivanja, pa meni ništa ne smeta. Sunce takve izjave obično shvati kao lični izazov. Mi ćemo sad da završimo ovo naše današnje druženje, pa da odemo i sami se upoznamo sa tim najavljenim temperaturama i trenutnim temperaturama, onako oči u oči u prvom licu, ako baš moramo, red je da se rukujemo sa njima. Hvala vam što ste bili uz prvi program, čuvajte sebe, budite dobri jedni prema drugima, a još važnije, budite dobro. Čujemo se ponovo sutra, ako se ne istopimo umeđu vremenu, ja obećavam da dolazimo.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.